qoğlayım məndən söz xəbər alıb yıxıb ölkələri talayan mənəm. Alaylar ey dağdı bey ordular pozal, leş leşim üstünə qalayan.